me dia me wo bari me bia ni din ani Jesus akome konina mami me dia me wo bari me bia. I don't